Otame ba machiva na kutenda. Ewe. Shwandikango muzuwa kadoro. Maningara ina chingira ba maba tame. Wechikuto. Yeka muzungu chaka ni tame no kura ni makura. Wazibare ba nyoka kura na wabashesuwa. Muzuwa angu chitinda kadoro. Chitinda chichetu. Muzuwa angu tenyene. Baba disikosa nyana.

0: Ensha.
1: Boye makando.
0: Okay.
1: Neli bele makaswana likanto. Okay. Ah, mchawa kayo mchawa malato mchawa teni.
0: Na bona.
1: Hake na mama kompone kito bodo akuta.
0: Kwa kwa uzimu ila terapina.
2: Ah, why so?
3: Ensha.
0: Ba, wako ni bima lutoro keni.
3: Mana bas toro keni.
0: Wala kwa uzimu ila tera, wala taulu malato ba.
2: Maholo.
0: Okay, na wako ni chwalo. Okay. Ah, nika umifafi laka 5 over 10.
3: Okay.

Ricardo, ene muhenda kafare, salimbora haike muhenda, ene kono shatika wanara kuli usweli, ene wanara kuli shatika.

0: Academy Ekavapa ne Black Buffalo Academy
1: ene
0: Zambezi Academy
1: Kiekavapa ne squatter sa Black Buffalo na ko November na ko tamal ene wacho ngotalole fani ne ko dakuba first touch ya high November ko dokpalile ah fale kupalile kwanda kule bakole Kenya fera osiri omumwe ba black ba bb sing ba bb ko ba blue chiefs ene kwanda kule bakole Kenya yomu ene wanala kule vose mimu hao fani ene ba andu andu keze squat asabona kama ne November otwa abutoko fani me na kone ba squat sa real chita ridekela azama sande ndebora ikuta ko ipakwa wenzikale offside ene Jacob ha Jacob wanala kule ifumbe zimbola ene yana Jacob ulia akacheno blue chiefs kupata ku supeza ene kulio zoka kwa si kafale mene oskake nafira kwa second division kwa no tre kama atani vitukso ikota kafale ku captain ikota kufeka alfa de feka sasa kuno tali makulu fita kwa ne kule fikota kafale ko masie ene blocked kafale hao watezi kwa mlao ene sibe sofani uzi sambola meke mpola ekava pola kes kwata sa blue chiefs ko November fale kubonala kule akusana substitute alfa de kumani kumendo kusala ni omu mifande kuba blue chiefs ene kodo konala kuri otwabu tukufani yana November shatika ene kiena anos kafare ene kono osweli shangwe Dylan ene ki Dylan ene Dylan osweli fani me fumana yellow card uba mwavoka ya referee yana Dylan fani ene uya mwavoka ya referee 3-1 Eni kaku ya kari ne poki 3-1. Ili squatter sa Rio Chita. Sezi mwole siku itani la mwaliza la kachonu makalo ya mwubeli. Eni siyeze makakulation ya mante. Almone kada kwa Jacob. Oh. Eni kuta kafale kulikando feka. Eni mpola enda kuna alite nikafa. Eni babala alu babane vainzi kwa ene kulale. Me kempola evo nara kulifa sebakatre nafera va Rio Chita kamu vonarelo me hangi hangi ene sekusa espa mizuzu eskai ene kule tapali ikole kufuta kwa mafezo mumbinda kodo mpola izwile kethroen vakaposa vasquata sa Rio Chita kuzwela ko mumbinda Mbinda ubata amrika na haika fale yena Jacob ikuta kafale ku kante kono itofuma na Ruben vapala mbola ete ubata amrika na haika fale ene jes number 8 yena Kalonda kono vawe na throw in kimbola eka vapala kiuzwe lako Lizazi Muswell kono ifa Ruben kiaka posa ene kule yena Lizazi Amuhere Kalonda Eni fast forward hande ndefale. Kono ipakwa wa mchingota fani amu fisivaka. Ikuta kukante. Bushima deo mkuswani. Oh. Eni kifast forward shangwe. Eni wabatape na otu kono. Yena referee uli. Amzo epi. Ikuta kafale ku Jacob. Kibasquata sa Rio Chita. Eni sari Rio Chita. Ikuta kafale ku Sveso. Eni ku Sveso kono kile vamu amu hakuvula. Ku Dylan kafani wahana. Ene kiva blue chips blocked kafani ene wanala kule feka shot konombola ene ya kusiri ene alfone fai shatika shangwe ayayayaya ene dust ke kumata nje kumata shangwe ene wanala kule ba squatter sa Rio Chita mwamizuzi ya mafezo wanala kule baeza hande Ene November kiazure ikota kafa kuza ku

kwinenjuwo itanganamushi atimatishaka kwilima tanga kutsakara namushi atimatishaka kurora tanga kushesha namushi shimatishaka kutsisi ushisi namushi siyakutikia kushinaka kanda kukwisi shimatishaka kwisi.